Y de a poquito, nos vamos. Movidito, movidito, dale. Sí, movidito, movidito, dale. Movidito, movidito, que hoy es viernes, dale.